via le atua i le usunga le whawhiangainga, ma le tātou maafitanga te tālo, le lofo le atua i elea mo i tātou. Ia tātou tui whilo i fo i le vai aso o mua mua, se i fua ia ma i manuia.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki koutou me te maa te he koutou e te aroa atu ki te iti te to tātou nuti na te atiangani, tatau ia e Jeannie Pera. No te pete tue uki o te ko'u i te opinga i putama ni, riro te rire te tāmana mana tai te rire anga o te opa i rire i au te aroa ni. Tō te ka mau i ni e ko'u, tō te wai pounamo e ua. Te rea tui te rimonga uru au akare rire anga i au te aroa ni, te cancer i atu, e ko te taipae, kua te lei ia. No te ko'u pete tue ni i te tupo tui te opinga i putama ni. E te tuatonga o Hamilton Kirikiriro i Mystery Creek, akamata atu i te rui turu i topākini ki te anaka i te opinga epitamani, kua rawe i atu te Field Days. E i te amata i te tere atu i te tai anere e turunga urumaru o tawasini tangata te ere atu ki te akakoroanga. Te mātaketake atu i te opākau te akariri ia. Ta i tawasini e tai anere au akariri, no te rā e ara. No atu uki a re tuato a karawarawa teia no te tuanga o te pentine. Kare te tangata i maituana re kare rātou e ere ki te anganga. Ko tanga anga katoa rātou i te au public transport ki te rātou ki te au a koroanga. Ko te tai kamupane security i Queenstown Town kua paike atu te akawa i tāna license. No te mea e rima nā waronga anganga e toa men rātu i ruto i te o bā e te ngā i honukawa anga i Queenstown Town. Ko tāpaka i atu oki e te akawa e varu au tangata. Te iki te i e mai e rātu e kare ko tā rātu anganga o tra e te anganga ni rātu ki ko i te au arekawa ni ara anganga taka kē katoa tā rātu. Ko te oko oko e te au paura anewanewa. Ko akite te Detective Senior Sergeant a Steve Sultan e ko te ia kimikimi anga nā rātu e rua maramai tēni i kite ia me e rātu iri tere atu e tai anere e runga uru tawasini tāra cash tia tere atu i te onunga uru karamo cocaine pera katoa e o paura anewanawa taka kē mai te tai me te ketamine GBL e te MDA. I tia nerea, te kimikimi o onu atu nei rai te akawa e te akamata ki te nei i te awaronga e rawe nei i te apeu i Queenstown tahuna. I te waraire i topāki nei, ko ki te ia mai te tai puti e ono tapua e te maata i te puti nei. E kupenga pute orunga mengiti ka e pirakato e toruika i rutu i tia puti tingi ni. Ko ki te ia mai tia i Hihi Beach e runga urumaiwa kilomita i te tua marangai o Kaitaia. O karanga te akawara e ika o ua tia. Kararatu i rie papu e tia ngā i te tangata nona tia waka e tia ika te ere e tautai. Kari uki rātou e inoarua re te akaranga re, pēne e kua tārawa ki te tangata tara ua. Te patine rātou ki te tangata i Hihi Beach e Kaitaia, ki e tauturuma i a rātou, pēne e kua ki te rātou e, ko ei te ona o te puti te ki te erumai te tapata atai i Hihi Beach. Ko te upangare te to tātou nuti nuti ati angani, ka koma koma ko tātou ko Jeannie Perotia.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.